fi rahmetihi zalika huvel fevzul mubin ve emmellezine keferu